men når ikke færdig. Kokain i spiegel, valutan. Espacito videre, what the hell?